школы не мастер детлева. Андрі, ко ти тут? Ко ти тут дай цей смазер? Ісусе, у ньому гравел. Грабулись, свецом зненахви.